0: Ullukkut taasunniittusorsaujarmiyoq tamarna CBC ukiortartuunaalu taqarvingattikut eqalungni Ovanga Karen Pikuyak naqitte yigillugu debiu yukuruk maruaqik suiyivut sabeuqatuqqaq ullumi pingayuat July 8 2026 July ngukottuq tuaruuroma July ro ingeqasikaut tukkannerluni July ngusatteaqquyilorluni ukuatavatusarsauneartut pigiarutigeqattaqatiku taami utersimajuannuulermat nuunartuamit pivalliayuni tuqalimaaqattarmat pigiarutigineerlutigu ammaru uqausiittukingit nillernearillutik амматтаоқ ин пивалиажулериимит тейканеиклулунгми пивалиажулериивут уникартиллугу пивалиажулеритиллугу ила тусаанеавэллутигу кангерлинерми актарвинга иккилоуммат аммалу таманна пуюнганунарингнут нунарингнунгаурооммат иннармилли найттуугараарми оқаллактиллугу тусаанеартавут амматтао тага кэрли кангерлинэрмиутақ нунаву миксаанут исумагиямникке оқаллактиллугу аперсортаутиллугу тусарвигинеариллутигу амматаема иннаит саадак сарасуктитаулаармата уллутуиннаулерпат оқаалақартиттии лутик тааккуа нунавуттунгавиккут ангайоққаангата туглия таффанеэқатигилааратсигу оқаалеқартиттиллу тауллутуиннаулерпат саалаксарасуктиттилаармат тусарнаакатаглутаруунеармат нунарчуамит пиваллиажуит пигиарутигилаулаву
1: сидарджоми пивадэйу трамп оқаққу амиаригаккугу парнарпаддиаммата Unatautissamini taakkununga Iran kunni Dubai United Arab Emirates meetin lugu Donald Trump ukarokku Amerikakku pannapadiamata unnuuni aktumi pigiagutikin jaktenginni Iran kunnu ikatlei kassiinna anigurokit lugi taakkua unatamninga ta nukkanga keinnamninga anigommagu Trump ukarokko teikani Ankara Turkey meetiluni sanirani taasuma katutsikatigiin ujui nunarituwa unatartissangita katimaninga ukarilluni taakkua pigiarni ujui kajusikkannamne ammata pigiartoroktillugi pingasu uksuaduttouti teikani akkutaani Hormuz iduversiuni ujui Pigiartoroorivu teikani Najaf, Iran, angiokkaaljuariroktanganu Ayatollah Ali Khamenei. Iduversiurniuju teikani pigiarokko Najafmi, pingajuanniutillugu. Thousands nginniittui iduversiuriaroppui. Uddugasunu taanna atoktounaartu iduversiurniuju pigiarokko Sibotaarbiutillugu Tyranmi. Taakkuaru gavamakkungi nukkaktittisimaroppui akkutavujuni ammalu kangatasiomnu. Kamanai timinga Najafmi auddaktitoroppu teikunga Karbala utidonginningani Iranmu. Kamanai angijukkaanguroppu Iran kunnu aggaigukasenni naammassangittuuvattuni taakkuninga Amerikakkunni ammaru ikajoktinginni. Okakatikinniuju taakkua Amerikakku ammaru Iranku nukkanga keinnanne amma iduversiuriirtoogiirasunningani. Taakkua du pigiakattoutiniujui tabbani Persian Gulf unirahtoujumi naggajoodikkiutidugu ammaru pingajuanniuju isumaaruutigijouvo angikatikinniuju taasumunga unatalniujumu Suwattituinnareakamma. Trump tau naammassangikkivu taakkuninga katujikatigiinguyuni nunarjuanguyuni unatartissanu tigusina su tidugu karasi nunani kachiman karok tidugu tekani turkey mi tan na su di Donald Trump America kongi yukanga narune gido gibo tako America ku sapunia rutingi patriot munirakto yui sana yo katara matago tariwa kiani takununga Ukraine kunno taman na isu masaksari yo yuvina angi yumi atu tukandar na wakto wu Ukraine kunno amaru taman na akuni unatam ni usuma yu Russia kunni Trump taman na narune gidoko katimane kaktidugu Ukraine ku angi yukanga ni Vladimir Zelensky tekani nunadak juangu yu katu chakatigi nguju yu unatak tisengi ta katimani ngi Turkey mi Zelensky akuni yu bigu masumadak ko takuni nga sapum niya utini Russia ku unatau tingin no pidlugi Trump na masarongin ni takuni nga unatak tisengi katu chakatigi ngi igiyanga ta ilingin ni ukaktuni takua ikayok sungi luamatago Iran kunno amaru Greenland mu tan na NATO kunni angi yukari yoyo Mark Rutte kuvegi ya karoku Trump mi tekani USA ku unatakpadeati dugi Iran mi narunegi lunidu kino ya kubari akto yi atuktaone akto yi takununga ngiyo katuji katigi ngita Russia kuto angi yukaku vinga ukakku tamanna pimmari umma atokto valdiana sudutu takua sidal jormi pingua vi jornamu katima yingi pekatawunnangi nginnigi yanga piktawuna suppardiala tillugu Russia ku tanna angi yukaku viuyu tunga sutititi apu pimmari unirartuni atulutti tawuna sunninga tamanna Sidak jomi pinguavi jomamu katima yingita isuma saksari yau yuvini perti tauga sunninga tamanna apuruti uyui takununga Russia mu tamanna pigiaru tova devu ilali utitiaru narangningi pinguaptingi teishumani Los Angeles 2028 pinguan nakaliruti takua pinguaktu Pingua vit jornamu katima yuyui persila umata Russia kunni pingua vit jornamu katima yingini ila otito gunna ngijutinga ammaru oko jui gartuti takua pingua namu timi yuyui kawa shagaitu gunni mata takuninga pingua tini ammaru ila liotikani laamningi takwa pingwan ne khattaktumu asinginni timiyuni badu nammini pingwan ne yuni Pakistan mitto khinere ladere wu danna usikakto ti qangata siu asiu rok ti dugu sidagu yummu apo ti qaksimum mata Islamabad Pakistan mi takwa unatak ti sengi imavimmi ammaru Gavamakkungita ikkaneyaktingi angidligiaktitti bui qinerniuyumi taasuminga qangatasiu usikaktauti katattuvini usuriyoyu ammalu asiuroqtuni taasuminga qauisautiuyumi sidami ammalu taakkua qangatasiuliriyikkunni asiukaadderoummata teikunga ingi gavalliatillugi nunariqjuangu Nunari pauyo yumu Karachi mu gavamakkungita ikkaneyaktingi ukaroqqui pingayuanniutillugu taanna qangatasiu tallimani inukaroqtuni ammalu oro toroqtuni kiinoyaliwaasuttiuyunu K2 Airways ukausiriyourouma unnungani naggajouliqqiu taakkua namungoppalliammangaata qauisoutingi akongiliyoguti qaliloummata teikanga Sharjah United Arab Emirates kunniingaartuti tamanna qinerniuyu kayusivalliavu gavamakkunniingaartuni ukoosiriyoroqqu Tana angi yoadumi kinere kanere yui Arabian imakotani amadu shiragu yu asugun na hoti giyo si madu ni kinere ni uyu mu. Tamani to kanatami tana akutat zhuangu yu BC mi matu yoroko iki ikittua rumma tegu tamani kanigi jani maani toobakkuru nikini peguqse yingi angi yuwarummi asuguguti khamma tamani noyu siradu inna khattaqtidlugu Swan River maani toobo meyunga ukaroppu asugun nammagu ikayukto valdeyanati unataqtisakkunni taakwa tabba silag juammi pivaldeyu